0: Ξεχνάτε Κρισιά!
1: Δυσκολεύεις.
0: Tem que respeitar.
2: A 7 mais. Música 5.